د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټی کې با ارجی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوږي.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوږي.

0: دیوته می سی پوری اخیر دعا رو کن چی دا غانن بیای
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

اچھا چی دینل واد چاپو مخ چکم نکنه تیر سری رو غلی دی دغون رغلی دی چی یعنی رو غلی دی چی اغتول تا دا وشم انسی دی تو سی دا مخ تیر سرو دا پارا دا مخ چی یعنی دا پرا چکم مدو کن ایسی ملوال شی نوٹینشن کاسمیڈکس و پاکستان کم چی دیموشا چکم دکنه بیوٹی کریم ملوی شی دا دین الوا چکم دیموش پر مول کریم ملوی شی آرو خستان لشی ایسی ملوال شی انشالا سی اکشالی مزی دور خواهی سار ریزلٹ چکم دا بتاستو ملوی شی خواهی نوٹینشن بیوٹی کریم نوٹینشن فار مول کریم نوٹینشن گولڈ کریم در واقعی ایسی مالک انشالا زی انشالا خکولی مزیدار خواهی سار ریزلٹ بتاستو ملوی شی ٹک دکنه ٹک دیسی

ಓಕೆಜಿ ಮಾತಾಪಕ ಸೂಲಿಕೆ ಚಿಸದ ಸಾಯಂ ಅಜಿ ಗುಲುಗಲ ಅವರು ನಿಲವಾಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ನುಟೆನ್ಶನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಚಮಚ ಮಹತಾ ವರ್ ಕವಿ ಕುಲಾ ತರುವತ ಕವಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತುಸಿ ಯೂಸ್ ಕೋವಲ್ ನುಟೆನ್ಶನ್ ಕಮ್ ಸಮ್ ಗೋ ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ بالکل جی نو ٹینشن پروڈکٹس با انشاءاللہ جی کمنگ سون چھ گم دیکھنا بتا سو اویلیبل شی تا سو ملاو شی پکم زگ جی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس بتا سو پو کرک مارکیٹ کی چھ گم دیکھنا غرا شی اویلیبل شی نو بیا تا سو بتل شی کرک مارکیٹ نے چھ گم نو ٹینشن تمام پروڈکٹس رکھستلے شیخا آہا دل شبا ورے خاص دا ول شی در بندی واور مسی طبیعت ملا جویال شیشا وارجا پہ اس آسا

0: 睡。جی ټول خو ګودرانه مینال مال ګروپ ما ګران هم زونی مشران کې شران استادان کا کې ګان انټګان واجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان لدا سپیکانا وی ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه په خیر اوسه جگرانو قدردان مینالو پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کله وای چې مینالو د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچو ته روغ جوړ خوشحال سکاله بادو بری یالي بېو جی بالکل جن به مخ تیرې کې ماس ماس پته رګي او په خوشاله خوشاله خوشاله سره به تیرې کې
1: په ډېر زر وای جاوا کریسپی نه کیسا
0: محبت وفا دعا اے نیاب گلی سرا تیر کلا شو کہ اللہ

0: جگران قدردانی مناولو نے اب جان ستا سترا مل گرتیا کہ ایم کی کاس مارکس پاکستان پر گرام کے جی مناولو انشاءاللہ کدے رب رضا و زندگی سگان وفا کولا نیٹ ہم را سترا مل گرتیا کولا نو تس مونگا مل گرتیا ٹکو اس سنا در پانچ بجے راسی سیش ولا کنا کا خیر او در رب رضا ولا اوکے اللہ پوان
1: تاتم زورور کوی دباز تاتم زورور کوی کنا
0: جگرانو قدردانی منالو کوشش کو چی پروگرام دستاسو خواخ دستاسو مائنڈ مطابق پیش کو اکو آواغ خبری پکی اکو کمی چی دستاسو مفادو دستاسو فائدی دستاسو خکولا دستاسو شوشتا که والو خبری آوی دستاسو کچلی که والو خبری آوی خین آواز سلام دو زمان خوکم شرانی همین شرانی دی چاگو دا پار هملک سنسا پا کمینشن کچاگو پا خلو باندی خندارا شی پا زروی رات دوارا شی پاک رب لیزت تول رات آبا او آباد خوشحال و خوشحال رتلری آمین او سم آمین کا تو سوائے.

امی دنیا تیلی را ورورا آوائی چی پا وڑو وڑو خبرو باز را نخوره دیر ندر توائیم صرف دا غدو فکری دی وی پا وڑو وڑو خبرو باز را نخوره استا پا مخ که خلا تیر زندگی دا او ای خواندونا در نه نخوانم نخوانم خواندونا در نه نخوانم ای دزوانی عمره خود ریگم او داشون خو زمون دا محبت دا پارا کم ده وی داشون خو زمون دا محبت دا پارا کم ده حیرانیم چه نفرت توزگاری گی خلق سنگا او ناز و آداب ده اونم خودم رانه گوله واورا ناز و آداب ده اونم خودم رانه گوله چه سر تیتی می ده شاملی راواله اوکی اللہ پا ما سشلا ده ده می دلو سپیشل ستا تا داله ایوی وی مامی تا سوازوا ندسو سوازوا او مامی تا چاڑاوا ندسو چاڑاوا

talking about 4:38 wala staw manana shukriya wa che wow nice aw song ga kha manana shukriya ata khuda gane hum astaina kade da ala pak te pom marai ke parote ke ta barakat wa che dua mi de ta har che so ke اخین آباد دو وایچ آواز دی فول چمتو د حمید الله ټیلر یم فرام زندی فلک شیر نام ونی یا بای درزی وال سانګ پلی کا اوکے خاطیک شلمړه دا خو د فرمایشو پروگرام خونه د کنه د سوالو او جوابو پروگرام د چ خفانه شی ګولن ګل رته ویلا هغه خو مړه زو الا نه خفه کوم کنه چې بالکل پاکستان ټول انډیا ته واوړي کنه خدای نه خفه کوم صحیح شولا ګولن ګولا مړه ته خو خالي اډر کاوه اغه نه بعد خو د خو یو بل فرش میسج راغوي چې ما ول فرمایش ول نه پورا کاوه فرمایش کوي چې ما په سیناره وکړې چله رې له وانه خا کور د تعالی د خیر پکې واچې ته پلی کوم سید من دینه بات خلا کا 858 ولا استام شکریا دا کوم میسجونه کړی دا تر غلی 174 ولا استام مننه شکریا دا کوم 365 ولا استام ډیر زه ته مننه شکریا ګډ افټرنون ته دی تاسو به وایو ګډ افټرنون ټو یو مننه شکریا 671 ولا استام مننه شکریا 055 ولا استام مننه شکریا دینه بات 49 ولا استام مننه شکریا 067 والا آخر نبات 931 والا

بچه سب نار لیزیم ال فرام کارکا سلامه می‌دی با ایفر کمر داشو و بچه زبان نای سونگ تالیکا و ماری ارمان تا یه که نه سیوا تا هم ولی که ایوه هوسا ولی که خسته نو دیر جدا من نه لرد لیزیم ال دکارک نامه سکر یو جهان و نه دکارک ترم نه چیکی میگن نه دخترک ترم نه گانا نوا داینه که نه چه سویه که نه و دنی آر روش که نه چرا ایوه میزه لیکی من نه شکریه دیکی به

0: خورش پخه ختم شد. زیفا گم نشه فاتل پا سر لگوه که او که نا او که نا
1: خیر نوران
0: لگوه یه که نا پا سر وشتون بنده دقا تل و لگوه که نا وی که نا وی وی وی که نا نو

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټک سینټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

جی بالکل، یہ چی پلاوان سلطے دے مسافر جنان میں قطر تروان دا بالکل یقین سے جدائی خبر روشی کرنا پا چی مسافری رو درومی جدائی رو درومی خام خاصری تا خبگان چی کم دا غیر سی کدا بالکل سید رحمان بیٹنی ہم جین کریو چی السلام علیکم آئیم سید رحمان بیٹنی پروگرام نائس تے سلام شازیب مروت تا سبیر وزیر تا اٹولو مینوانتا وعلیکم السلام